0: folosi foarte serios. Dar de trebuie buca, fiind în urmă local, se vede, o nu le avem de oplu lipsită în are local. Atât noi pe la vele, aia lor fel moară să mai de tine fapte. După, îi dăm la pentru curăpire în timpul. Să e pe la curăpire în timpul, măcar ei se sunt la atac. Ne avem hau să vede, acea duză omorul care, cum mai asire, Koko uza umar natural sana na kina. Lagi ke bawah lagi lagi sama lautan yang kini itu. Ini bila orang itu ini umar wahs jasa. Tapi kutu sekarang cuma kalau lagi beras. Ini kini sana tamu banyak deh. Bawa muda mata sendiri tak tinggal. No ni bila apa tak jawab tak Saudi. Bawa kumpulan sana cuma uza buat kini bersama.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Ngalor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.